0: I naravno, govorit ćemo i o drugim temama, no prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno govorit ćemo i o Niško-Finskom festivalu. Pre nedelju dana u sklopu proslave dana grada Pečuja priznanje Djöze Čorbo, to jest nagradu za javnu prosvetu, dodelili su Ištvanu Burjanu, penzionisanom direktoru Etnografskog muzeja u Pečuju, u kojem se čuva bogata građa Hrvata i Srba u Županiji Baranji, što više i pojedini radovi slikara Petra Dobrovića.
1: Veliko hvala svakome. Evo, to je ono tako reći, zalazak sunca i dobio nagradu. I uvijek se zna da muzej, to je Janus Panonius muzeju, mi posjedujemo najveću zbirku posle Budimpešta. Puno naše nacionalnih manjina. U ono vrijeme su bili jako dobri ljudi, jako poznati ljudi, koji nisu zaboravili manjine, nego su bili se da u muzeju, ne bi se moglo reći, ali možda upola. Upola je od manjinskih sadržaja.
0: Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Marinka Rokvića.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Krajem prošle sedmice u Desci su održani 31. po redu dani sela Deske u sklopu koje trodnevne kulturno-zabavne i gastronomske manifestacije su uručena i razna priznanja koja dodeljuje lokalna samouprava naselja. Među dobitnicima nagrade našao se i Ruven Fridman, učenik 8. razreda Deščanske osnovne škole, kome je pripalo priznanje za mlade talente.
2: Kad sam bio u prvi razred, mislim, onda sam počeo da sviram klavir. Harmoniku oko 5 godina, 6 sviram. Klavir, to je meni najteže. Teže su numere, moram više da vežbam, a i volim. Manje sviram frulu, jer više sviram klavir i tako već nezdravo imam vremena za frulu. Kad sednem da sviram tom, tako mi je kuća, jer ne znam, niko nema da me smeta, samo ja klavir i da sviram. Pa hoću da idem u muzičku školu, još ne znam di.
1: Rekao je za našu emisiju 14-godišnji Ruven Fridman, mladi klavirista, harmonikaš i frulaš, koji je nagrađen za izuzetan muzički dar, preciznost i virtuoznost koju pokazuje na svojim nastupima. Kao učenik 8. razreda osnovne škole Ištvan Zoltanfi planira da upiše srednju muzičku školu i postane profesionalni muzičar. Na svečanosti u Desci priznanje je odato i najstarijim meštanima sela. Titula najstarije građanina Deske pripala je Dimitriju Miti Živiću, penzionisanom prosvetnom radniku koji je u maju ove godine navršio 94 godine. Dani otvorenih Sant Andrejskih crkava, čiji su organizatori Muzej Ferenci i lokalna samouprava grada, a u čijoj realizaciji učestvuju i Eparhija Budimska, te Srpski crkveni muzej u Sant Andreji, ove godine trajeće od 11. do 13. septembra. I ovom prilikom u svim Sant Andrejskim crkvama biće organizovani prigodni programi i stručna vođenja, dok će u našem muzeju biti predstavljen eksponat godine. Svečano otvaranje manifestacije uz učešća orkestra Vigad biće upriličeno 11. septembra u petak sa početkom u 15 časova u porti Preobraženske crkve, sutradan u istom Srpskom pravoslavnom hramu sa početkom u 15 časova. O istorijatu ove svetinje govorit će Kosta Vuković, kustos Muzeja Eparhije Budimske, koji će odmah potom u 16 časova i 30 minuta na dvorištu muzejske ustanove predstaviti eksponat godine. U nedjelju 13. septembra sa početkom u 15 časova u Preobraženskoj crkvi predavanje o pomenutom svetom hramu održat će istoričar umetnosti Ksenija Golub. Učešće na ovom programu je uslovljeno prethodnom registracijom. 15. po redu Ajvar festival u Desci u organizaciji Mesnog kulturnog udruženja Banat održat će se 12. septembra u subotu od 10 časova u rekreacionom centru sela Deske. Organizatori tradicionalne gastronomske i kulturno-zabavne manifestacije i ovom prilikom nude bogatu programsku ponudu, o čemu svedoče i reči Kristifora Brcana, predsjednika Banata, glavnog organizatora manifestacije.
3: Filip povorka kreće u 8:30, a stiže se oko 10 sati, s tim zajedno naravno i kreće ceo festival, znači svi programi. Onaj drugi deo takmičarski ostaje isti. Izlagači, učesnici, ekipe koje spremaju Ajvar ostaje isto, s tim što će ove godine biti blizu 25 ekipa, oko 50-60 izlagača. Veliko kolo tradicionalno ponavljamo isto popodne u 5 sati i u 5 sati počinje folk fest, a preko dana će nam dobro razumno duh služiti Turmišević, drugački orkestar, a uveče orkestar Radovana Marić.
1: Musical Tesla Beskonačna energija, scenski spektakl posvećen životu, idejama i nasljeđu Nikole Tesle u organizaciji lokalne samouprave grada Pomaza i mesne srpske samouprave, biće prikazan u subotu 12. septembra od 19 časova na otvorenoj sceni farme Breyer u Pomazu. Publika će imati priliku da odgleda muzičko. Musical Tesla Beskonačna energija, scenski spektakl spektakl posvećen životu, idejama i nasljeđu Nikole Tesle u organizaciji lokalne samouprave grada Pomaza i mesne srpske samouprave biće prikazan u subotu 12. septembra od 19 časova na otvorenoj sceni farme Brejer u Pomazu. Publika će imati priliku da odgleda muzičko-scensku

0: U nastavku emisije, dragi naši, vodimo vas u Budimpeštu, svečanu salu Tekelijanuma, gdje je prošlog četvrtka održana premijera dokumentarno igranog filma Božović. Filmsko ostvarenje prati sudbinu pisca Grigorija Božovića, koji je gotovo sasvim obrisan sa mape kulturnog sjećanja Srbije, a koji je u međuratnom periodu bio jedno od najvažnijih pera srpske novele i putopisa. Film govori o njegovom detinjstvu, mladosti, o školovanju u Rusiji, boravku u strašnom mađarskom logoru, kao i o periodu kada je bio narodni poslanik nakon Prvog svjetskog rata. Autori filma su Boško Milosavljević i naš sagovornik Milan Kićevac, koga smo upitali. Kako je protekla premijera i šta reći, zašto je u našem životu toliko važan Grigorije Božović?
1: Hvala na interesovanju. Pre neki dan je bila premijera igranog dokumentarnog filma o Grigoriju Božoviću u našoj prelepoj sali u Tekelijanumu. Ono što je meni srce napunilo pre same premijere, sala je zaista bila puna i sam znaš da neki put imamo problema oko toga koliko će gostiju doći, koliko će publike biti. Međutim, ovoga puta tako nije bilo i posebno mi je drago što se škola potrudila i poslala je tri odeljenja mladih ljudi koji su apsolutno pažljivo pratili od početka do kraja film koji smo pustili. Uvijek postoji neka mala neizvestnost kako će mladi ljudi da prihvate temu koja je izuzetno ozbiljna. Međutim, ovoga puta bili su prava publika, pravi slušalci. Film Grigorije Božović pričali smo prošli put. To je jedan od onih ljudi za kojih ostaje delo za vijek i vjekova, jedan od onih o kojima se vrlo, vrlo malo zna. I to je jednostavno i bio razlog zbog čega smo profesor Boško Milosavljević i ja rešili da snimimo dokumentarno igrani film o životu jednog čoveka, jednog pisca, jednog političara, jednog reportera, jednog tvog kolege, novinara, Grigorija Božovića. Nažalost, o čoveku poput njega se u današnje vreme, pa ne samo u današnje vreme, nego i u proteklih nekoliko decenija vrlo malo znalo i nije bilo mogućnosti da se o njemu čuje, sazna i čita dok nije rehabilitovan i dok nisu ponovo objavljene njegove knjige, njegove priče, njegovi putopisi. To su sve bili razlozi, naravno i sama činjenica da je to čovjek koji je za svog života bio štampan u čitankama. To je činjenica da je on za svog života bio priznavan od vrhunskih, ne samo domaćih pisaca sa ovih prostora, nego čak od pisaca i književnih kritičara u Americi. Eto, u nekoliko reči šta je bio uzrok i šta je bila inicijativa i šta je bio motiv da krenemo u snimanje igrano-dokumentarnog filma. Namjerno kažem igrano-dokumentarnog filma, jer smo i ovoga puta neke scene u filmu su bile igrane, znači bile su glumačke. On je čovjek u kome iza koga ima vrlo malo fotografija, vrlo malo arhiva. Pa je nekako bilo logično da određene scene, određene detalje, određene momente oživimo i zainteresujemo publiku sa glumom i igrom.
0: Ovaj sjajan pisac Grigorije Božović beležio je sudbinu i suživot ljudi na Kosovu i Metohiji i u Makedoniji. Pretpostavljam da kada ste snimali film, zapravo i same lokacije bile su usmerene ka Kosovu i Metohiji i Makedoniji, ne isključujući Rusiju, pošto se tamo školovao, i naravno tu je i Mađarska, gdje je nažalost on boravio u strašnom mađarskom logoru.
1: Kako da ne? Krenut ćemo od toga da je premijera filma Božović upravo bila na Kosovu i Metohiji i da je premijera filma o Grigoriju Božoviću bila u Gračanici. I odatle je film krenuo sve. A u pravu si, film je sniman u četiri države. Sniman je u Austriji, sniman je u Mađarskoj, sniman je u Crnoj Gori i sniman je u Rumuniji. Pitaćete se vjerojatno zašto u Rumuniji, kad Grigorije Božović nema nikakvih dodirnih tačaka sa Rumunijom. Upravo taj deo njegovog života koji si ti pomenuo, a to je školovanje na Moskovskoj duhovnoj akademiji. Nažalost, nismo imali dovoljno financijskih sredstava da odemo u Moskvu i da snimimo u pravim objektima, ali smo pronašli skoro identičan prostor koji odgovara vremenu u kome Grigorije je bio u Moskvi. Pronašli smo u eparhijskom dvoru u Temišvaru. Tako da je naš eparhijski dvor temišvarski glumio Moskovsku duhovnu akademiju. Išli smo do Nežidera, jer to je mesto tragično, to je mesto gde se nalazio nekada koncentracioni logor u kome je nekoliko godina bio i sam pisac i on je imao, da kažem, tu sreću da je uspeo da pretekne, da ostane živ. Mnogi od naših intelektualaca su bili na istom mestu. A ono što je zanimljivo za publiku, mi svi uglavnom znamo za Parndorf, kad idemo od Budimpešte prema Beču, pa onda je tu taj veliki tržni centar. E, vidite, samo 5 km od tog velikog tržnog centra, koga svi znamo, nalazi se mesto u kome je bio jedan od zloglasnih koncentracijskih logora, u kome je između ostalih bio i naš pisac Grigorije Božović. Dakle, posle Austrije išli smo u Crnu Goru. Zašto u Crnu Goru? Išli smo u Pljevlja, jer je to period Drugog svetskog rata gde je Grigorije živeo, radio i pisao. To je snimano sve na autentičnim mestima, na mestima gde se nalazila nekadašnja škola, gde se nalazila nekadašnja redakcija, što se u filmu može vidjeti.
0: Ne sumnjam da je publika u Budimpešti bila veoma zainteresovana za film, pa kako je primila i na kraju premijere, da li su kako vama, tako i gospodinu Bošku Milosavljeviću postavljena pitanja, ubeđen sam da je bilo veoma zanimljivo.
1: Za mene je jedan od najlepših trenutaka kad vidim zadovoljnu publiku, to više znači i od filmskih nagrada. Čini mi se da je film ostavio jak utisak. Neću govoriti o tome da li se nekom dopao ili nije, ali ostavio je jak utisak, jer priča o životu ovog čoveka apsolutno nikoga ne ostavlja ravnodušnim i koja se nažalost tragično završava 45. godine kada ga je tadašnja vlast streljala. Ostavio je jak utisak i posle filma su nam prilazili gledaoci, čestitali i uglavnom svi su na isti način reagovali da je film jako upečatljiv, da je film emotivan i da nažalost oni o Grigoriju Božoviću i njegovom životu nisu znali ništa. E pa onda smo verovatno nekako i uspeli, jer čini mi se da ako smo približili jednu temu koja nije bila poznata publici, iako ih je ta tema zainteresovala, onda je film na pravom putu i uspeli smo ono što smo hteli.
0: Iako je film još svež, ako se smijem tako izraziti, ali ipak, ako smo mi dobro informisani, vi ste već pobrali jednu od nagrada, a također već imate poziv i za festival koji će se održati u Nišu. Da li sam u pravu?
1: Bravo za istraživačko novinarstvo. Juče su nam javili da smo dobili nagradu, specijalnu nagradu za naš film Dobročinitelj, koji je bio puštan u okviru festivala Hrišćanske kulture, a 18. septembra smo dobili poziv da učestvujemo sa filmom o Božoviću u Nišu u okviru Sićevačkih dana kulture, tako da će film imati nišku premijeru u Kulturnom centru Niša 18. septembra. Za dalje vidjet ćemo, u razgovoru smo, u svakom slučaju ono što smem da kažem, to je da će film imati i svoju premijeru u Temišvaru, ali o tom potom, o tom ćemo se dogovoriti sa ocem Marinkom i sa mitropolitom koji će to termin biti. To je za sada ono što mogu da vam kažem i što znam. Postoje još neke mogućnosti, da, bit će u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu, čekamo datum od gospođe Čarne i kad budemo znali datum, bit ćete obavešteni.

0: Poštovani slušaoci, tačno pre nedelju dana otpočela je nova školska godina. Najveća novina iz aspekta naše zajednice je zasigurno otvaranje nove gimnazije u Segedinu. O svečanoj ceremoniji otvaranja novog učilišta prošle nedelje smo emitovali poduži izveštaj. Ovoga puta slijedi reportažni kolaž kolege Milenka Radića, u kojem su sagovornici Natalija Dukić-Stantić, glavna direktorica Srpskog obrazovnog centra u Segedinu i prvi devetaci u Segedinu, Eva Jovana Todorović, Ana Zorić i Nikola Grba.
1: Da li je sve spremno za početak?
2: Možda ni sami nismo verovali da ćemo doći do ovog trenutka i da će se sve kockice sklopiti i da će se stvari namestiti, ali eto, uspelo je. Jako smo puno radili, svi smo poprilično umorni. Trebala bi sad da počne nova školska godina, mi dolazimo odmorni sa raspusta, međutim, svi su poprilično umorni, znači već tako krećemo u novu školsku godinu, ali neka, nije nam žao, jer kao što je rečeno i verovatno ste čuli, san mnogih se ostvario, konačno je uspelo da se sklope sve te kockice, znači od vrtića preko osnovne škole do gimnazije, da sve nivoe obrazovanja eto sad spojimo u jednu instituciju.
1: Koliko će učenika početi nastavu i kadrovsko pitanje, da li je rešeno?
2: Možda prvo da odgovorim na pitanje o kadrovskom rešenju situacije, da tako kažem. Uglavnom, nastavnici koji su radili do sada, odnosno profesori u osnovnoj školi, većina njih će raditi i u gimnaziji, znači kadar je obezbeđen već bio. Naravno, falilo je još nastavnika, oni su u toku leta, da tako kažem, pronađeni. Svi časovi će biti pokriveni, svi predmeti, tako da u tom smislu nema problema. Pravno, formalno, mi tek od 1. septembra postojimo, da tako kažemo, kao i

0: Celovita institucija, deca nisu mogla da se upišu.
1: Koliko deca?
0: 50.
2: Došao sam ovdje na školovanje nakon što sam sa tatom u oktobru prošle godine bio prisutan na osnivanju Udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj. Nakon što sam upoznao duh srpske zajednice, rodila se želja da budem još veći član nje i tako sam došao ovdje na školovanje.
1: Teška srca napuštam Novi Sad?
2: Ne napuštam ga teška srca zato što ovdje vidim jako dobru srpsku zajednicu koja se veoma brine o nama i prihvatila nas kao da smo dugogodišnji deo nje.
1: Dolazite iz Beograda. Kojim povodom ste u Segedinu?
3: Da bi upisali gimnaziju Nikola Tesla.
1: Zašto u Segedinu?
4: Zato što se otvara nova gimnazija ovdje. Meni se čak više sviđa Segedin kao grad, što je generalno manji grad, ali je po meni je kao lepši i prijatniji. Ovdje smo da proširimo znanje i kulturu i tako dalje.
1: Prvi si među prvim gimnazijalcima u Segedinu. Šta to znači za tebe?
2: To za mene dosta znači, zato što sam deo prve generacije srpske gimnazije u Segedinu, to se piše u istoriju.
1: Kakve su ambicije?
3: Za bolju budućnost, za bolje prilike za fakultet i da se samostalimo s obzirom da smo daleko od svojih roditelja i da steknemo prijatelje s kojima ćemo vratno da se družimo do kraja života.
1: Je li ovo u stvari prva prilika da odlazite od kuće?
4: Da, jeste.
1: I kako izgleda?
4: Prvo je izgledalo malo strašno, ali sad kad se upoznajemo sa ljudima je polako lakše i jedva čekamo da nastavimo sa ovim putem.
1: Šta očekujete? U jednoj potpuno novoj sredini sa sredinom koja ona govori srpski.
3: Mnogo novih prijatelja, ali prvenstveno dobro obrazovanje, da naučimo novi jezik i da naučimo još puno o mađarskoj kulturi.
1: Šta su ciljevi?
2: Ciljevi bi mi bili da nastavim školovanje u Segedinu jer je univerzitetski grad. Imamo planu da nastavim da verovatno i živim i radim ovdje u duhu srpske zajednice.
1: To su dakle učenici pretežno iz Srbije, preko granice iz pograničnih naselja, ima i naših?
0: Da, ima i naše dece, ali većina je tako je iz Srbije, ne samo iz pograničnih delova, nego i iz južne Srbije, tako da kažem, i iz daleka dolaze, da.
1: Što se infrastrukture tiče, da li je sve na mestu i da li ima dovoljno učionica i pratećih prostorija?
0: Da, ima učionica dovoljno, sada kreću tri razreda, jezičko pripremno, jedno dvojezično odelenje i odelenje na srpskom jeziku. Svako odjeljenje će imati svoju učionicu, čak što više bit će više učionica, tako da za sad ove godine u novo opremljenoj zgradi mjesta će biti i neće biti guranja.

0: Nakon lepe pesme u izvođenju Nikole Koja, vraćamo se ponovo u Mađarsku, dragi naši, i to konkretno u Pećuj, gdje je prošlog utorka dostojno proslavljen dan grada. U sklopu svečanosti u centru Kodalj određeno je i svečano zasjedanje poslaničkog tela grada, u okviru kojeg su dodijeljena priznanja onim aktivistima, organizacijama koji su svojim višegodišnjim radom u mnogome doprinijeli razvoju i dobrom glasu Pećuja. Među dobitnicima nagrada našao se i naš sagovornik Ištvan Burjan, penzionisani direktor etnografskog muzeja u Pećuju, muzejske ustanove koja raspolaže i bogatom etnografskom građom Hrvata i Srba, što više vredno je istaći i malobrojne radove čuvenog srpskog slikara Petra Dobrovića. Gospodinu Burjanu dodijeljeno je priznanje Djoze Čorba, to jest odlikovanje za javnu prosvetu.
1: Vi ste jedan od dobitnika gradskih priznanja. U životu vašem ova nagrada šta predstavlja?
2: Sada vam kažem, to mi je nešto veliko čudo. Ozbiljno, ono kad sam čuo, dakle, možda su ovi pogrešili, šta će oni sa mnom, evo tu sam, dobio sam ovu nagradu. Veliko hvala svakome. Sad sam u mirovinu. Evo, to je ono tako reći, kako se to, zalazak sunca i dobio nagradu. To nešto su lijepo iskomponovani.
1: Kad se dogodio taj trenutak? Naime, to se baš nije pročulo.
2: Pročulo se, evo, moje godine prolaze i onda, tako reći, sad je, evo, mirovina, penzija, gotovo. Malo ću se još odazvat muzeju, ali čuj, treba malo čovjeku i ono, odmor.
1: Ali da kažemo nekoliko reći, jer taj muzej zato u svojoj kolekciji, zbirci ima i itekako dragocene vrednosti Hrvata, Srba ovdje u Županiji, Baranji i uopšte. Šta treba reći o ovoj građi koja i dalje krasi ovu muzejsku ustanovu?
2: Ja mislim da jeste i uvijek se zna da muzej, tj. Janus Pannonius muzej u Pećuhu, mi posjedujemo najveću zbirku posle Budimpešta. Jer to trebamo naglasati. Ali jeste, puno naše nacionalnih manjina. U ono vrijeme su bili jako dobri ljudi, jako poznati ljudi koji nisu zaboravili manjine, nego su bili se da u muzeju, ne bi se moglo reći, ali možda upola. Upola je od manjinskih sadržaja.
1: Ono što publika i slušalci možda ne znaju, ali u ovom muzeju nalaze se i pojedina dela, grafike i slike Petra Dobrovića, čuvenog slikara.
2: Pa da, da, evo vidiš, da, da, jeste. I to nam je veliki čast. Interesantno, ono kad kažu Dobrović,

0: predstavljanje knjiga, a ne dam se, kak bi se to moglo reći.
1: Nad Dunavom spustila se magla i pokrila sva šokačka sela. Od Bohaća, Baje i Draža, priko Sonte, čak do Ravna Srema. Našeg tunu obuze

misli mu lete na sve strane. Na sve ovo što se dogodilo, lipo čovjek ne zna šta da kaže.

troše dan sred usnulih njiva. Dođem tako čak do monoštora, jel Ada Kovač još uvijek potkiva. Ponestaju naši ljudi.

0: Nakon lepe pesme u izvedenju Ane Bekute, pravac Deska, naime dešanska podružnica Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti u novu školsku godinu ušla je sa ukupno 35 učenika, od kojih čak 14 prvaka, čija je učiteljica Özike Čelovski također prvom prilikom počela da radi u prepodnevnoj nastavi. O pripremama za početak nove školske godine i izazovima pred kojim stoji sama četvororazredna osnovna škola sa direktoricom Norom Rockov-Stanojev, razgovaruje kolega Milenko Radić.
1: Bilo je vremena za pripreme za novu školsku godinu?
2: Naravno, pripremili smo, ja mislim 5 dana smo uneli sve što smo mogli. Svaka učiteljica već je pripremila da šta hoće da radi u ovoj školskoj godini, kao isto i ja. I onda vidit ćemo da šta smo stigli i naravno sad kad počinjemo vidit ćemo da koji po kakvom koraku će doći.
1: 14 prvaka ima, ali oni nisu novi, jel tako, jer u dvorištu su bili zajedno sa školarcima. Dakle, šta možemo očekivati?
2: Ne samo iz dvorište poznajemo već ih, nego svake godine, to će već biti, mislim, 4. godina što pravimo predškolcima programe i to počinjemo sad već početkom februara. Svake nedelje ima jedan dan kad pripremimo jednu zajedničku radionicu i za sljedeću nedelju pripremimo neki program što je malo iz škole, malo još iz radionice, iz igre, iz priče. Možda iz njih neće svi doći kod nas u našu školu, ali to je jedan primjer da možemo se upoznavati. Već jako smo ih čekali i oni, i to smo već vidjeli i letos, jer naravno tamo su i leta i kampovi i u svim kampu su već sadašnji prvaci bili. Očekujemo da oni uživaju ovdje u školu i da kao isto po korak nauče školske obaveze.
1: Tokom leta škola kao institucija, da li je unapređena u neku ruku, da li je modernizovana?
2: Modernizovana. Kupili smo nove stolice, ja sam pravila nove zavese na prozorima.
1: A što se nastavnih sredstava tiče, znači imate pametne table, šta je još nedostajalo?
2: Još tražimo jednu pametnu tablu, to još čekamo, vidit ćemo da ćemo dobiti, ja verujem u tome da ćemo dobiti. Govorili smo sad već i sa direktorkom da nama je to bi bilo potrebno, ali ako ne, onda imamo druge planove. Minimalno za jedan projektor. Dobit ćemo nove laptope, isto za kolege, isto za djaci. Otišla nam je jedna učiteljica, još tražimo novu učiteljicu, nismo još našli, ali stigla je jedna nova koleginica koja će biti pedagoški asistentkinja i ona je već krenula u kampovima i mislim da jako lepo je počela kod nas.
1: Udžbenici, da li su stigli?
2: Jeste, stigli su. Za petak sve je stiglo, sve na vreme i toliko koliko smo naručili.
1: Dakle, školska godina može da počne bez ikakvih problema, bez ikakvih nedostataka, kompletno?
2: Kompletno, tako smo rešili. One male sitnice, naravno, još tražimo koleginicu, ali inače sve smo napravili i po rasporedu i po redosledu, onako da bude to posebno kompakt. I vidit ćemo, ako dobijemo novu učiteljicu, onda vidit ćemo kako menjamo časove.
1: Ukupan broj je 35 učenika. Mislim da je bio veći broj, je li tako?
2: Jedne godine smo već bili većem broju, 40 jaka smo imali. Sad već godinama to oko 35, to je već drugi najveći broj što je bilo.
1: Da ste zadovoljni sa pristupom kolega od prvog momenta kad su došli posle raspusta?
2: Jako, ja sam čekala kako će to biti, koliko smo umorni ili da nismo. 4 dana smo imali zajedno da rešimo bilo kog pitanja. Napravili smo ovaj program tako da djaci još nisu stigli. U četvrtak smo još imali oko 10 đaka s kim bi mogli da radimo početni program. Dakle, ja vrlo sam zadovoljna sa ovom.
1: Znamo da je ministar obrazovanja Mađarske dostavila svim školama nova očekivanja, nove zadatke i nove preporuke. Škola ima obaveze prema tome.
2: Pošto ovi su preporuke, ja mislim da iz tih 14 preporuka jako puno mi već radimo. Što je u vezu sa pričama, sa krugom, da svaki Svake nedelja mi počinjemo rad da razgovaramo sa decom, sa nekom pričom da počnemo dan. To već radimo godinama. Sad ćemo malo menjati, skraćamo časove, ne na 35 minuta, jer za to bi trebalo onda pripremiti i taj plan što trebamo da predajemo po predmetima. 40 minuta će biti kao čas i 20 minuta će biti odmor. To je važno, sa ovom 10 minutom deca još ima situacija kad ni ne stigne na odmor i da malo imaju više vremena.
1: Što znači da neće samo deca trebati da se naviknu, nego i pedagozi.
2: I mi svi. Mi trebamo da napravimo neki znak da imaš samo 40 minuta.
1: Što očekujete od ove nove školske godine?
2: I kod đacima i kod roditeljima zadovoljstvo.

0: Poštovani slušaoci, u nastavku emisije odlazimo u Mohač, gdje je pod motom Susret ukusa, mirisa i kultura u organizaciji lokalne samouprave grada Mohača i mesnih narodnosnih samouprava Hrvata, Roma, Nemaca i Srba prošle subote održan peti po redu u narodnosni vašar. Tradicionalna, kulturno-zabavna i gastronomska manifestacija se ove godine sa glavnog trga prebacila na Dejakov trg, a razlog tome je bio što su na Sečenjevom trgu otpočeli radovi obnove koji obuhvataju rekonstrukciju užeg centra grada. Na slobodnoj pozornici na Dejakovom trgu, peti po redu narodnosti vašar otvorio je Gabor Pavković, gradonačelnik Mohača, koji je istakao značajnu ulogu narodnosti u krvotoku grada, naime svojom kulturnom šarolikošću, istorijatom, delatnošću u brojnim segmentima života, one predstavljaju izuzetno važan faktor grada Mohača, koji je ove godine obeležava 500. godišnjicu čuvene Mohačke bitke.
1: Magyarországon itt élnek közöttünk, és a többségi társadalommal karöltve.
0: To jest narodnosti koje ovdje žive u Mađarskoj među nama predstavljaju, stvaraju ne samo kulturne vrednosti, nego su aktivni učesnici našeg svakodnevnog života. Mohač ima zaista veliku sreću što ima svoje narodnosne samouprave koje ne postoje samo na papiru, već se ističu svojom aktivnošću i čine sve za dobrobit našeg naselja, odnosno kako bi njihov rad uvažavao, poštovao i većinski mađarski narod. Birana tela nacionalnih i etničkih manjina imaju zaista uspešne manifestacije, pomoću kojih pružaju i nama nezaboravne zabave, međutim posebno valja istaći da te priredbe predstavljaju dokaz o očuvanju i negovanju sopstvenog identiteta. Želim da se zahvalim svim narodnosnim samoupravama što svake godine aktivno učestvuju u priređivanju šarolikog narodnosnog vašara, predstavljaju svoju kulturu i gastronomiju i, mada im se razlikuje jezik, kultura, prapostojbina, ali u jednom su narodnosti slične. Svako birano telo i narodnosna civilna organizacija grad Mohač smatraju svojom kućom, a Mađarsku svojom domovinom.
1: Azért egyformák. És ez az egy dolog az, hogy minden egyes nemzetiségi önkormányzat és minden egyes ilyen civil szerveződés Mohácsot tekinti az otthonának és Magyarországot a hazájának.
0: Rekao je Gabor Pavković, gradonačelnik Mohača, koji je prisutnu mnogobrojnu publiku podsjetio da će se kroz dve nedelje ponovo održati jedan veoma važan događaj u životu pomenutog baranjskog naselja na reci obali Dunava. Naime, 19. septembra u sklopu Večeri srpskog folklora gost Mohačana bit će čuveni ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Nakon uvodnih pozdravnih reči gradonačelnika Pavkovića usledio je kulturni program narodnosti.

prvi na binu kročili su članovi Kulturno-umjetničkog društva Banat iz Deske. Naime, oni su slično ranijim godinama predstavljali malobrojnu srpsku zajednicu u Mohaču. Folkloraši Banata izveli su dve koreografije, Igre iz Srne trave i Igre iz Dimitrovgrada.

0: Adam Kosnovski, igrač Kulturno-umetničkog društva Banat, evo ponovo ovdje u Mohaću. Kako ste se osjećali na bini i zapravo šta reći o ovom vašem nastupu?
1: Jako smo dobro osjećali na bini, jako je dobro bilo sve i organizacija, ja mislim sve smo dobro uradili.
0: Niste prvi put nastupali, znaš otprilike po koji put?
1: Ne znam, već godinama dolazim ovdje, svake godine da nastupamo.
0: I posle ste nakon nastupa gdje ste izveli Crnu Travu i Dimitrovgrad, poveli ste i kolo, to ste primijetili da nisu smjeli ostali pa ste zato vi poveli kolo.
1: Mislili smo da mi trebamo da počinimo pa onda će svakog drugog da dođe da i oni igraju.
0: Rekao je nakon nastupa Deščanskog ansambla Adam Kosnovski, član Banata. I dok su na prekrivenoj slobodnoj pozornici nakon Deščana naizmenično nastupala narodnosna folklorna društva, na štandovima narodnosti kuvalo se peklo, pripremali gastronomski specijaliteti. Pod srpskom šatrom, pod rukovodstvom Radovana Stepanova, potpredsjednika Mohačke srpske samouprave, pripremao se kozji paprikaš, a njegova mati Zorica pobrinula se za sarbu u vinovom listu. Uz spomenute jela, mala ali odabrana srpska ekipa dodala je još i koljivo. Dakle, gastronomski jakonija bilo je na pretek, a navolom gurmana zadovoljen je bio i Radovan Stepanov, potpredsjednik Mohačke srpske samouprave, koji nam je rekao sljedeće.
2: Nastavlja se jako lepa tradicija, sve je po planu, sve je planirano, super je, ljudi uživaju, vidim, jedu, piju, uživaju u muzici, u plesu, sasvim je u redu.
0: I ovom prilikom, osim kulturnih vrednosti, predstavljaju se i gastronomske čarolije, vi ste za ovu priliku skuvali kozji paprikaš. Zašto ste se ovom prilikom opredelili baš za kozji paprikaš?
2: Reću ti zašto, na poklade sam našao jednog kozana, oko 100 kg, i napunio je ovaj kotor što mi kuvamo i svi su bili zadovoljni. I sad od istog gazde je bila jedna koza velika pa smo rešili da skuvamo i kozu. Kad smo kozana skuvali da ne tuguje, smo skuvali i kozu. Pazite, to je jako, jako lepo meso, malo manje miriše nego ovčije, ali je super. Sad kad smo ju rastavili, tamno meso ko divljač, ja mislim da je najljepše. Osim ovčije, kozije, malo starije kozije je super.
0: Koliko se kuvao paprikaš i za koliko osoba?
2: Paprikaš se kuvao jer to je bila otprilike 3 godine koza, jedno 4-4,5 sata lagano, ali bilo ko da je probao, svi su bili zadovoljni, maksimalno zadovoljni.
0: I naravno publika, evo upravo su pogledali, odgledali program Deščana koji su već stari, gosti, znanci, prijatelji koji svake godine dolaze. Zašto je značajna ova priredba u životu grada Mohača? Jer siguran sam da ima puno programa, Mohačani poznaju Mohačane, ali prema tome nedovoljno još uvijek narodnosti.
2: Ja mislim, motivacija je, osim toga što mohačanske manjine su dobri jedni sa drugim, osim toga, to treba pokazati velikom svijetu da vide da se tu manjine i različite narodnosti mogu lijepo slagati. Mogu lijepo zajedno napraviti kulturni program, različita jela, svaki može probati od druga što je skuvo. Ja mislim da je to maksimalno dobro i to je dobar kulturni program u gradu.
0: Treba reći da je bila pripremljena dvostruka ili trostruka količina hrane i to bi nestalo za tili čas na srpskom štandu. Sa druge strane, u okviru kviz igre o nacionalnim i etničkim manjinama, Milan Stepanov, rukovodilac mesnog biranog tela Srba, zainteresovane posetioce upoznao je kratkim istorijatom Srba u gradu i izložbenom građom koje je krasila srpski štand. Za dobre odgovore učesnici kviza bili su nagrađeni bonovima koji su učestvovali u nagradnoj igri. Naime, na kraju kulturnog programa pre početka igranke došlo je do izvlačenja srećnih dobitnika nagrada. Među njima našla se i Višnja Branković iz Osijeka, Hrvatske, koja je učestvujući u nagradnoj kviz igri osvojila kompakt disk Orkestra Radost iz Mohača. Upravo pomenuti muzički sastav je otvorio seriju igranki koje plesačnice su privele kraju tradicionalnu, kulturnu i gastronomsku manifestaciju. Svirci predvođeni harmonikašem Adamom Holmojem za tili čas su pozvali u zajedničko kolo mnogobrojnu publiku. Igralo se veselilo, a narodnosni vašar u Mohaču priveden je kraju u kasnovečernjim satima. Narodnosne samouprave i civilne organizacije nacionalnih manjina u Mohaču u okviru narodnosnog vašara ponovo su dostojno predstavile široj javnosti svoje bogato kulturno nasljeđe kao i gastronomske vrednosti.
3: Srednji talasi 873 i 1188.

tamburaši svirajte mi tihe pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako

Kuca Đuriš, hej živote, pitao je poštovani slušaoci Rade Petrović, a mi njegovom lepom pesmom stigo smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tommeister Norbert Out, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vrijeme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. 14 je časova, danas je 9. dan 9. mjeseca u ovoj godini. Nalazimo se tačno na sredini radne nedelje, a iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije popodne u 2 tople i srdačne pozdrave šalje vam tročlana dežurna realizatorska ekipa, ton majstor Jano Šegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj emisije Milenko Radić. Nadamo se, dragi slušaoci, da uživate u ovom lepom vremenu. Uživete jer nećete moći dugo. Naime, jeste da je trenutno u Karpatskom basenu sunčano, suvo i toplo vreme. Temperatura vazduha se kreće između 32 i visokih 35 stepeni Celzijusovih, ali sutra počinje nešto novo. Naime, meteorolozi najavljuju da će doći do zahlađenja, pogotovo u zapadnim predelima naše zemlje. Dakle, tokom sutrašnjeg dana prevladavaće umereno oblačno i oblačno vreme sa izmenama i padavinama u zapadnom, odnosno severoistočnom delu naše zemlje, a temperatura vazduha u zapadnim predelima kreteće se između 21 i 24 stepena Celzijusa, također isto i na severu. Međutim, u srednjem i istočnom delu naše zemlje temperatura vazduha kreteće se između 25 i 28 stepeni Celzijusevih, dakle, zahlađenje petak. U centralnom delu naše zemlje do 18-19 stepeni, ko zna, možda babljeg leta neće ni biti. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive do 16 časova čekamo na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u Pečuju prošle subote održan 6. festival kulturnog nasljeđa narodnosti.
1: Naši gosti su